0: El día que sentiste como un deseo incontenible de dedicarle una canción, que se la tenías que dedicar sí o sí. FM Sur 88.9, cómplices de tus emociones.
1: Борисовец, Бражемой, из Кремля заключил Люлю, Бертичу, Мечтоху Дюнтарцио, Бершин, Нет, Нет, Глазнос, Кремль, Мнобо, Кафиреву, Михаил Горбачев.
2: This is CCCP. Made in Russia.